ہیورنگ تیرم بنا می حق بن تی ابے می ہوں یوسف گفان قتل نکراش تی ابے می ہوں کھم کورنیا اندیر ولگ اڈیا اکلے فان اللہ لاش ایرن دتر کورمندہ بھائکو اکلے فان ہوائے گن گنگس فانتے

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. آہا ہمنا کی نبی کام کوتا ودے ودے آدے
0: کام کو میائی
1: ایشین دے بلے ہا کام کو کیم وس میگیاں ایم آرے مرن اوفا وچے میا کاری گولے ایروس ایکا کوانے کا کو گے گو سولے ونی وس نون تا گے کاری مگو متے مولیں وس می دیما ونی دو
0: ایم می دوہا کو ہارے میگیاں ائی این تومین عمرے دان ککھا گین کانگو وی مینوں
1: آ ادو ہاں تو دے مفیرین کافی تے تے جوس تے ٹنگے چ بوم وینو کوچے گیننم وی
0: کافی رنگلوان
1: سومن نیک میر کو کافی تے ٹنگا دا گینس تی بہام نایا ہکرو آلا تا ہکرو نالا تینگے دم بون بتیا کمے

ہیورنگ تیرم بنا میحک بنی تیبی میہن یوسف گفان قتل نکراش تیبی میہن کھمے کرنیا اندیری ولگ اڈیاں اکلے فان اللہ لاش ایرن دتر کرمندہ بھائکو اکلے فان ہوائگن گنگس فانتے